Strādāji nispokšā. Sodies esam tirāna pie putlūk, 2 megahertz.